0: servis 202. Zbog radova na mreži, najduže isključenja struje, sutra očekuju potrošače u naseljima Ključ i Surčin, koji će bez struje biti 7,5 sati, tačnije od 8.30 do 16 časova. Veliki radovi biće izvođeni i na području Grocke, u naseljima Begaljica, Umčari, Dražanj i Pudarci, ali i Lazarevca u naselju Stepojevac, gde će prekid u snabdevanju trajati punih 6 sati. Zbog radova je do 2. jula za saobraćaj zatvoren deo ulice Pere Velimirovića u beogradskom naselju Rakovica. Tokom izvođenja radova vozila na liniji broj 42 saobraćaju izmenjenom trasom. Mobilne ekipe Instituta za transfuziju krvi dežuraju danas u domu Crvenog krsta u Požarevcu od 8 do 14 časova. Akcija dobrovoljnog davanja krvi organizuje se i u tehničkoj školi u Žagubici, gde davaoci mogu da pokažu humanost do 13 časova. Zbog planiranih radova danas će do 16 sati bez vode biti potrošači u Oplenačkoj ulici i delu Petlovog brda u Beogradu. Isključenja su najavljena i u zemunskom naselju Altina od 10 do 11, kao i u obrenovačkom naselju Grabovac do 15 sati. Deo Vrtlarske ulice u Zemunu od KBC-a do raskrsnice sa Ivićevom zatvoren je za saobraćaj do 6. jula zbog kvarova, odnosno radova na toplovodnoj mreži. Autobusi na linijama broj 15, 45, 81, 81L i 85 saobraćaju alternativnim trasama u oba smera, izbegavajući trase gde se obavljaju radovi.
1: Servis 202.

0: Star Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a.
1: Slaughter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
2: Eko.

10. jula stiže kolekcija od novih 14 pesama grupe The Rolling Stones. Čuli smo vodeći single In the Stars sa tog novog albuma koji će nositi naslov Foreign Tongues. Spot za ovu pesmu je snimljen revolucionarnom deepfake tehnologijom i prikazuje Stones iz 70-ih kako izvode ovu pesmu među muzičarima, pevačima i plesačima iz različitih epoha, kultura i podkultura. Ako niste pogledali spot, preporučujem, vrlo je zanimljiv. Nemam običaj u top listi da vam govorim temperature, ali specifičan dan, pa evo i temperatura. Beograd se polako, ali sistematski usijava, 32 stepena već, iako još nema 10 sati. Sombor, Zrenjanin, Kikinda 31, i to su najtopliji gradovi, u ostalima je još uvek ispod 30, što zvuči divno u ovim trenucima u odnosu na Beograd i ove druge gradove koje sam pomenula. Čuvajte se danas, a mi nastavljamo sa top listom. Još jedan predstavnik riječke muzičke scene, grupa Fit, prepoznatljiva već decenijama, poznata i na regionalnoj sceni, objavili su novi singl Odvedi me, kojim najavljuju novi album. Slušamo Fit i Odvedi me.

0: Char Music predstavlja Molčad doma, ponovo u Beogradu. Beloruski post-punk synth-pop trio 7. jula u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinity-a.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike.

0: u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
1: Eko 202 za vas.
2: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
1: 202 za vas.

0: Eko.
1: Sloter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Sloter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
2: Sve su žedne oko mene,

0: To su pesme koje su večeras u konkurenciji za hit ponedjeljka. Glasate za onu koja vam se najviše dopada. Na evo i gde i kako možete glasati.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064 0 202 200. I e-mail program 202@gmail.com.
0: Čuli ste od naše Ružice opcije za glasanje. Presek pravimo u 19.50 i tada ćemo znati koja pesma postaje hit ponedjeljka. Ide direktno u finale koje nas očekuje u subotu. Za početak, grupa The Script i pesma Man in the Arena.

Britanski sastav The Rolling Stones i novi single Jealous Lover, još jedna pesma sa kojom za 10. jul najavljuju 25. studijski album Foreign Tongues, u nastavku predlog broj 3, Niall Horan i numera Tastes So Good.

Irski muzičar Niall Horan i pesma Taste So Good, single sa aktualnog četvrtog studijskog albuma Dinner Party, koji je zvanično izašao 5. juna. Glasite 064-020-220 za SMS ili Viber poruke ili putem maila program202@gmail.com. Tu su i društvene mreže Facebook, X i Instagram, a tu i kao predlog broj 4. Sastav Greta Van Fleet i pesma Play Your Games.

Nightshift Superstar, još jedan single sa 10. studijskog albuma The Wow Signal, britanskog sastava Muse, koji se zvanično pojavio pre 3 dana, 26. juna, a u nastavku predlog broj 7, sastav Nothing But Thieves i pesma Evolution.

Američki sastav Evanescence i pesma Tell Me When You Have Enough, još jedan single sa aktualnog albuma Sanctuary. Vreme je za pretposlednji deveti predlog, sastav Vizeri, sa njima grupa Wednesday, pesma We Might As Well Be Strangers.

Američki sastav Weezer i sa njima grupa Wednesday. Čuli smo aktuelni zajednički single We Might As Well Be a Strangers. Za kraj posljednji deseti predlog, takođe zajedničkim snagama, legenda grupe ZZ Top, američki muzičar Billy F. Gibbons i američki muzičar australijskog porekla Keith Urban, numera Brown Paper Bag.

0: Ecco.
1: Slaughter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.

Pesma je Walking on Sunshine iz 85. Evrovizija im je donela ogroman povratak na scenu posle 12 godina. I pored planetarnog uspeha, grupa se ipak konačno raspala samo dve godine kasnije. Pesma je ponovo postala globalno relevantna 2020. Nakon što je Evrovizija otkazana zbog pandemije koronavirusa, organizatori su zvanično zamenski šou nazvali upravo po ovoj pesmi Eurovision Europe Shine a Light. U finalu emisije svi nesuđeni takmičari te godine otpevali su ovaj hit iz svojih domova kao poruku zajedništva i nade. I pre nego što Ana Oksa zapeva Senza Pietà, evo jedna od najomiljenijih pesama u istoriji evrovizijskog takmičenja, Katrina and the Waves, Love Shine a Light.

Otvorena je izložba Ja imam šarene oči Koja, posvećena kultnom muzičaru i frontmenu grupe Disciplina Kičme Dušanu Kojiću Koji. Izložbu su priredili muzički kritičar Dragan Ambrazić i novinarka Zorica Kojić i bila je to odlična prilika da se podsjetimo Kojinog vizionarskog pristupa koji je najavio mnoge trendove i uticao na domaću scenu tokom 4 decenije.

90-ih jeste bilo puno grupa koje poput Everything, koji upravo odašu u fade, danas pamtimo po jednom hitu, ali su takođe neki već veliki bendovi napravili neke od svojih najvećih pesama. Kao, na primer, Iron Maiden. 92. godine oni su objavili 9. studijski album Fear of the Dark, poslednji na kom je glavni vokal grupe bio Bruce Dickinson, sve dok se nije ponovo vratio 99. godine, a doneo nam je jednu od najvažnijih pesama u istoriji heavy metala i apsolutni vrhunac svakog njihovog koncerta, isto imenu pesmu Fear of the Dark. Često se navodi da najveća magija ove pesmene leži u studijskom snimku, već u njenom izvođenju uživo. Pesma je strukturirana tako da publika masovno peva uvodne i središnje gitarske melodije, što stvara neverovatnu povezanost između benda i desetina hiljada fanova na stadionima, pretvarajući koncert u neku vrstu plemenskog rituala. Tako se verzija sa festivala Rock in Rio iz 2001. smatra jednim od najboljih live izvođenja u istoriji roka. Slobodno napravite i svoje live izvođenje uz radio, jer Fear of the Dark sledi posle jednog pravog klasika 90-ih sastava The Black Crowes. Tokom 92. kada je, utvrdili smo već tu lekciju, svetskom muzičkom scenom dominirao grunge zvuk iz Seattla, The Black Crowes su radili potpuno suprotnu stvar. Objavili pesmu koja zvuči kao eksplozivni južnjački blues rock iz 70-ih, oslonjen na tradiciju bendova The Rolling Stones i recimo The Faces. To je bila numera Remedy, jedan od najuzbudljivijih rock singlova tog perioda. I ova pesma se muzički toliko analizirala i producenti često izdvajaju njen aranžman kao lekciju iz kreativnosti. Iako je pevač Chris Robinson poznat po svojoj neverovatnoj harizmi i glasu koji možda podseća na mladog Mika Jaggera, srce ove pesme po mnogima čine, prateći vokali koji zapravo nose glavnu melodijsku liniju. Dodatni sloj bogatstva i pravi južnjački šmek pesmi je dao i novi član benda u to vreme, klavijaturista Eddie Harsh. Bubnjar Steve Gorman je obrnuo klasično pravilo, pa tokom strofe koristi ride činelu, a u refrenu se vraća na kontračinelu, odnosno hi-hat, dajući pesmi neočekivanu dinamiku, a dramatične pauze i tišina upotrebljene su kao muzičko oružje. Nagli prekidi instrumenta pre nego što se ponovo sruče na slušaoce stvaraju neverovatnu tenziju. A posle teorije, red je da sve to čujemo i u praksi, u pesmi Remedy, pre Iron Maiden, apsolutna dominacija sastava The Black Crowes.

Au, šta reći, osim da se ovo sluša glasno, glasno, vrlo, vrlo, vrlo glasno. Da, pored Iron Maiden bilo je još mnogo muzičkih veterana koji su bili aktivni 90-ih. Nakon decenije ličnih borbi i kreativne izolacije, 1998. bila je godina triumfalnog povratka pop genija Briana Wilsona, američkog muzičara, kompozitora, pevača, producenta, glavnog kreativnog uma i suosnivača legendarne grupe The Beach Boys. Album Imagination bio je Wilsonov prvi veliki solo projekat nakon što se konačno oslobodio restriktivne i kontroverzne zakonske i psihijatrijske kontrole doktora Eugenea Landija, a pesma koju slušamo u večerašnjoj emisiji, Your Imagination, simbol je njegove ponovo otkrivene lične i umetničke slobode. Aranžman pesme je direktno referenca na album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band grupe The Beatles, što je Wilsonov svesni naklon njegovim nekadašnjim najvećim studijskim rivalima i inspiracijama, dok tekst sadrži nostalgične, suptilne posvete 60-im godinama i mitologiji, naravno, sastava Beach Boys. A sasvim drugačiju vrstu posvete, ako se to može tako nazvati, sadrži pesma Range Life, američke grupe Pavement. Osim što je jedan od najvažnijih i najšarmantnijih artefakata alternativne rock kulture 90-ih i budi nostalgiju za ovom dekadom i u mnogima koji se tada još nisu ni rodili, pesma je istoriju alternative ušla i zbog jedne od najpoznatijih estradnih svađa te ere. Veliku kontroverzu i popularnost pesmi donuo je poslednji stih u kome frontman Steven Malkmus otvoreno proziva dve ogromne zvezde tadašnje grunge i alternativnog talasa grupe The Smashing Pumpkins i Stone Temple Pilots. I sad, dok su Stone Temple Pilots šmekerski kulirali ovu prozivku, frontman Smashing Pumpkinsa, Billy Corgan, shvatio je ovo ekstremno ozbiljno i smrtno se uvredio. Corgan je navodno bio toliko besan da je postavio ultimatum organizatorima festivala Lollapalooza 94. ako Pavement budu svirali, Smashing Pumpkins, koji su bili glavni izvođači, će otkazati nastup. Pavement je zbog toga skinut sa line-upa i uspeo da svira tek sledeće godine. I Corgan je decenijama nakon toga u intervjuima i na društvenim mrežama nastavio da proziva Pavement. Eto, i to su bile 90. kojima nastavljamo da plovimo uz jednog od najvećih i najuticajnijih muzičkih genija 20. veka, Briana Wilsona, pre koga nas očekuje Pavement i Range Life.

I te kako se čuje i osjeća ta Beach Boys atmosfera i u ovoj pesmi, solo pesmi Briana Wilsona, Your Imagination. A toliko je domaćih muzičara i bendova koji su bili i aktivni i kreativni 90-ih, a još uvek nisu našli svoje mesto u našoj emisiji. Kao na primjer, beogradski bend Dža ili Bu.

Družimo se još nešto manje od 20 minuta u večerašnjem izdanju emisije Ritam 90-ih. Imamo dovoljno vremena za novi zaokret i promenu žanra, odnosno za neke zanimljive rap momente strane, ali i domaće produkcije 90-ih. 93. Naughty by Nature objavili su jednu od najvažnijih i najzanimljivijih numera u istoriji rap muzike, Hip Hop Hurray, koja je uličnom zvuku sa

energijom tvrdog repa iz New Jersey-a donela globalni uspeh. Delom je za to zaslužen i jednostavan i pamtljiv refren koji su mogli da pevaju ljudi širom sveta čak i ako ne razumeju engleski. Delom tehnički savršen rap stil frontmana Treča koji je bio jedan od najboljih repera svog vremena, pa je njegov flow u ovoj pesmi brz, agresivan, ali kristalno jasan, ali sigurno dobrim delom, ako ne i najvećim, genijalno semplova i zajedno sa njim kombinacija nekoliko različitih muzičkih izvora. Glavna tema pozemljena iz pesme Make Me Say It Again Girl legendarne soul grupe The Isley Brothers, dok se bubnjevi i ritam oslanjaju na funk zvuk Jamesa Browna, Funky President i rani pop rock Petera Gabriela, Sledgehammer. Kakva kombinacija! Kroz stihove se direktno odaje priznanje drugim velikanima tog doba kao što su Cypress Hill, a recimo i Tribe Called Quest. Spot za pesmu režirao je proslavljeni Oskarovac Spike Lee, što je u to vreme dalo ogroman kredibilitet grupi. Inače, video da sniman u Brooklynu i u njemu se pojavljuju brojne zvezde, članovi grupa NWA, Randy MC, a i Tupac Shakur. A pre Brooklyna svratit ćemo do Zemuna. Da li se sećate hip-hop grupe Sia? Nju su sredinom 90-ih osnovala tri momka iz Zemuna, a liderom su smatrali Marka, koji je bio i njen najpoznatiji član. Prvu pesmu su snimili 93. Prvi album objavili 95. A dve godine kasnije stigao i drugi album Sia's Back, sa koga se izdvojila isto imena numera, ali još jača bila je ona koju ćemo sada, odnosno uskoro, čuti. Dakle, na muzičko putovanje u Brooklyn krećemo iz Zemuna uz grupu Sia i njihovu pesmu koja je jedan od najvažnijih i najzemljivijih stubova srpskog repa Sam protiv svih.

0: 81. godine ova pesma je po Rolling Stonu proglašena kao najbolji single, Bruce Springsteen najbolji izvođač, najbolji album River i on kao najbolji vokalni solista. To je priča o srednjovečnom muškarcu koji napušta svoju suprugu i decu, vrlo teška tema. Posle te teške teme idemo na opet nešto ljubavno, britanski band Marillion i njihova Kaylee, monster hit iz 85. godine sa konceptualnog albuma Misplaced Childhood, broj 2 u Engleskoj, a pesma je popularizovala to neobično ime koje je zapravo kombinacija imena Kaylee, odnosno Kaylee, i to je neka vrsta izvinjenja ženama lidera benda Fisha u svim tim vezama koje su po njemu bile možda nekako nepravedne sa njegove strane prema tim partnerkama. Eto, jedna divna pesma, hit za sva vremena, 85. prethodno Bruce Springsteen iz 80. godine.
1: Milica, Robert, Alek i Dejana sa vama su u naredna 3 sata. Dobrodošli još jednom.